0: ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta. A vítajte v našom pravidelnom stretnutí s Petrom Insiderom hľadanie faktov, synchronicita dejín a portály v transformácii. A dovolte, aby som ho privítala. Ahoj, Peter.
2: Tak, ja zdravím prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. Tému si vymyslela ty, tak sa rozbehni, lebo toto bude... Ja už viem, že synchronicita v synchronicite, to sme mohli nazvať, že matrioška rovno, vieš.
1: Smej sa. Aj som sa zlakla tej témy, keď som si ju tak vymyslela, ver mi.
2: No, tak povedz za čo.
1: No, keď si teraz tú matriošku povedal, tak som si to predstavila ako tú cibuľu. A predstavila
2: alebo
1: som...
2: cibuľoviny, no.
1: Áno. A predstavila som si úplne, že v jednej šupe sa stane toto, v druhej šupe sa stane toto, v tretej
2: toto. No moment, moment, ale ona to zase až taká blbosť není. Vieš, a potom vlastne vieš, že nevieš. Toto nie je dobré. A potom vlastne nevieš, že kde sa ocitneš. V zmysle v tomto, v ktoré...

0: ktorej z tých častí. V ktorej z tých vrstiev lomeno tej vrstvy. No vieš, nevieš. Nevieš proste, že kde si.
1: No pokiaľ sa tie vrstvy prelínajú v anomalickom stave,
0: ale to
1: myslíš?
0: Nevieš. Rozumieš? Ty to nevieš. Nevieš, pokým to neskúsiš. Krájať, rezať, alebo neviem, že čo. Počkaj, vážne, teraz to nevieš. To nemáš skade vedieť.
1: No hej, ale či to vlastne dokážeš tak skontrolovať, lebo nie každý to dokáže skontrolovať, podľa mňa, alebo nacítiť.
0: To je úplne irrelevantné. Alfa, omega je jedna. Dostať sa k tomu, že predstav si, že žiješ niekde, funguješ nejak. Zrazu, že prúser. No, už si vyprúserovaná. Neviem, či mi rozumieš. Lebo ty vlastne nevieš, že či tá vrstva, ktorú si si myslel, alebo myslela, je tá oná vrstva, alebo je tá iná vrstva, alebo ja teraz neviem. A zrazu zistíš, že tá tvoja vrstva, o ktorej si si myslela, je, že je tvoja vrstva, nemusí byť tvoja vrstva. Že je nejaká už organicky scelená, ale už to organicky nie je celkom organicky tak, ako by mala byť, ale že je organicky že je zhnitá, čo si musíme priznať na rovinu, že je presne náš prípad. No, napríklad.
1: No,
0: lebo
1: dobre.
0: My, akože koľko ľudí, keď si to tak zoberieš, sa snaží žiť normálne, nechcem povedať, žiť normálny život, fungovať tak, aby toto tu bolo normálne. Toto tu rozumej celý tento, ja to poviem tak, ako to cítim, celý tento cirkus. Veci, to nemáš proste.
1: Rozumiem.
0: To je cirkus toto.
1: Divadlo.
0: Počkaj, no nie, to je cirkus na cirkus. To je proste, ak akože ty to vieš nejak urobiť, že to není cirkus, tak dobre, v pohode. A ja si myslím, že to cirkus je za mňa.
1: Je to cirkus, je to obrovský chaos, samozrejme. Vieš, ako si povedal, že to si pekne povedal, že koľko ľudí, alebo ako vlastne to dokáže jednotlivec urobiť, aby stabilizoval tie vrstvy. Čiže tie energie.
0: Počkaj, ale ja to myslím vážne, to nevieš.
1: Áno.
0: Lebo ty si myslíš, že máš nie, že ideš nejak, že frčíš nejak, relatívne. A zrazu, pip, nemáš nič, nevieš nič. Vieš, to sú úplne, že v prdelinci veci.
1: A toto sú...
0: No nie, počkaj, ale chceš povedať, že to tak nie je?
1: No dobre, ale toto, čo si teraz pomenoval, to je otázka dnešných čias, lebo to sú tie chaotické zmeny v Matrixe, lebo tam môžeš prelínať jednu...
0: Ja neviem. Ja by som povedal, že je to od roku 2020, tam sa to trošku začalo lámať, potom 2022, ale... No.
1: No čiže posledných 5 rokov, dajme tomu, sa vyskytli tieto diery, tieto anomálie, alebo také fugy, cez ktoré sa prelínajú tie jednotlivé reality. Asi tak.
0: Nech sa páči, môžeš aj tak. Áno.
1: Ale obrovským katalizátorom je hlúposť ľudí, pretože to je ich zvedavosť a tá ich, to ich neskutočné lachtikárstvo na...
0: Ja by som nepovedal, že to je hlúposť. Ja by som povedal, že no, a teraz som si sám na seba ušil. Ja neviem, že čo. Ja by som to nepovedal hlúposť. Ale úprimne, tak toto poviem. Hlúposť to nie je, ale je to, už viem, už to mám. Je to Nerozvážnosť prameniaca zo zbytočnej zvedavosti.
1: Zvedavo sa ľahký karský prístup.
0: Áno, no. No, áno, nech sa páči, áno.
1: No, a keď je to vlastne iný, len inak pomenované, ale to isté, tak je to de facto to, ako keď si rozvrtáš zo zvedavosti haluz, na ktorej sedíš. Proste jednoducho sedíš na nej a teraz vidíš niečo, takto navrtkáš to a nakoniec capneš niekde, áno? Pretože ty neuvažuješ nad tým, že to nemáš robiť.
0: No moment, ale skúsi uvedomiť jednu vec. Drvivá väčšina ľudí sú takí, že oni ani nevedia, na čom presne momentálne sedia.
1: No
0: Počkaj,
1: počkaj,
0: vážne
1: no
0: teraz.
1: dobre, ale
0: Počkaj.
1: i nikdy ich to nezaujímalo a nikto zaujímať nebude, pravdepodobne majú iné priority. Takže oni, nikto nezaujíma, či sa niečo takéto, oni chcú len konzumovať a žiť zo dňa na deň, alebo chcú žiť ten svoj život. A
0: Áno.
1: ak majú nejaký, že extra komfort, tak sú tak už zblúdení a zatratení v úvodzovkách, že nemajú tieto starosti ako my dvaja, chápeš?
0: Takže to je tak s nimi, no. Čo ti poviem? Oni nevedia, no. Nevedia. Bo keď vieš, no nevieš. Predstav si, že ty si, a ja nechcem povedať, že oni sú na tom horšie alebo lepšie. Lebo som niekedy tak rozmýšľal, že čo je lepšie, čo je horšie. Da kedy by som si strašne prial, aby som vedel menej. A to myslím akože vážne.
1: Pochopím, to som aj ja nad tým uvažovala, že niekedy je taká slastná nevedomosť vykúpením.
0: Plno ľudí si myslí, že nie, že to predsa nemôže. Nemôžeš tak mysleť, ale vieš, ďalšia vec je názor. Tiež proste nemôžeš prísť a hovoriť si, že byť antisystémový čisto len preto, aby som bol, alebo aby si bol, čo bola, antisystémový, antisystémová, to tiež nie je práve najšťastnejšie riešenie. Vieš, ako to myslím.
1: Vieme to, ale vždy je dobrá stredná cesta podľa mňa.
0: No
1: A
0: jasné.
1: potom k tomu, čo si povedal, k tomu prvému, tá naša vedomosť súvisí s byť skonfrontovaný s vlastnou zodpovednosťou a s vlastnou evolúciou, podľa mňa.
0: Áno, to súhlasím. To je pravda.
1: Takže tam máš vlastne tú odpoveď na to, že prečo práve teraz a tu a ty v tomto svojom fyzickom tele teraz a tu si konfrontovaný s tým a robíš to a to, lebo medveď, vieš, lebo to nie je náhoda.
0: Hej, ja len tak ako vieš, hovorím, že
1: Áno, ale určite, že je to
0: ani
1: tak. No.
0: nie, premýšľam, ako to nazvem, ani prehnaná snaha, tak toto povedzme, o nejaké všepoznanie, neviem, či vieš, ako to
1: Áno,
0: myslím.
1: áno.
0: To tiež, nie je to dobré tiež.
1: No nie je to dobré, pretože tebe patrí tu niečo, čo ti je štandardné. To sme sa o tom bavili, že ľudia je prirodzené, že tu jedia, že tu spia, že majú rodiny, že majú nejaké zábavky a majú aj
0: A
1: nejaké
0: teraz prepáč,
1: povinnosti.
0: že som ti skočil do reči, ale pri tom penze, teda penzum, ako pri tom všetkom, ako to nazvem, všetkom poznaní, tých informáciách, to je úplne, ako poviem, mimo mísu, ako vravia bratia Česi, že ja ich idem, alebo poviem, mám ambíciu, chcel by som vedieť všetko, alebo chcela by som vedieť, keď je to o dámach pre dáme. No, ako, to je úplne mimo. To kedysi bolo, keď naozaj bola dedina alebo menšie mesto a tam ľudia, ktorí vedeli čítať, písať a boli naozaj nejakí vzdelaní, tak to bol lekár, farár, notár a ešte kto. A ešte kto asi by tam mohol byť?
1: Farár a pán učiteľ.
0: Farár, lekár,
1: Pán učiteľ.
0: učiteľ, pardon, tak na toho sme zabudli, ten musel byť, a notár. Štyria ľudia,
1: A sem
0: hej?
1: tam, aj krčmár, no. Dobre, no.
0: No, ale vieš, ale tie časy späť, neviem, koľkých 100 a viac rokov sú dávno preč a proste to sa nedá takto robiť. No a nefunguje to tak. A v podstate je to neumenie pamätať si, ale umenie vyhľadávať. A to je rozdiel. Umenie vyhľadávať. Čiže, ako by sme to nazvali správne, umenie vedieť nájsť. Toto je tu, toto je tam, tohto sa spýtam, tamto budem hľadať. Ja napríklad v tomto smere nebudem robiť promo, teda nejakú, ako to nazvem, reklamu, ktorá nie je platená, aj keď to hoci možno tak vyzerá, ale a to je podstatné, keď viete, čo a ako sa máte pýtať, tak veľmi dobrý nástroj, mocný nástroj za mňa, ChatGPT. Za mňa. Veľmi dobrý. A ten taký ten vyšší, nie ten taký lacný, aj keď niekto povie, aj to je veľa, to je ten plus, alebo ako sa volá, ten je okolo 15, 20, 25 na osobu, ale ten taký, kde máte de facto neobmedzené, tak to je biznis. To je nejakých, čo ja viem, 45, 50, 60 na mesiac, ale zas pozor, keď to niekto využije. Čiže fakt, že s tým vie robiť a robí s tým na dennodennej báze. A tam proste čokoľvek chcete, tak vy sa ho učíte a on sa učí vás. Doslova.
1: Áno, rozumiem.
0: Že vie, že príklad, hej, že ak sa ty, ale pozor, ak sa ty človek dlhodobo profiluješ, hej, ja som taký, taký, taká, onaká, a hej, ja robím to a to, tak ten je to umelá inteligencia, ale ona tá inteligencia začína chápať, áno, tento človek robí toto a toto, že jeho životná filozofia je hen taká onaká. Môžete mu ľudia dokonca dať nejaké meno, kvázi, poviem, aby tá komunikácia nebola úplne taká strojová. A veľmi dobre to funguje. Je málo čo. Ešte raz, keď viete, ako sa spýtať, je veľmi málo čo, na čo vám tá umelá inteligencia neodpovie. Respektíve, ak viete zase, ako a čo robiť, samozrejme, nikdy to nie je tak, že iba jej, ale vždy si to tak dáte z dvoch zdrojov ešte okrem toho. A keď sa to človek naučí, je to veľmi dobré. Možno si poviete, že tak Peter Insider sa zbláznil, pretože promuje umelú inteligenciu. Nepromujem, že promujem, ale vravím, keď človek vie. To je presne to isté ako TikTok. TikTok je pre 90, neviem koľko, viac, 5, 7, 8% odpad. No ale keď ten algoritmus vy naučíte, čo chcete, aj veľmi, aj taká pre neviem koľko percent, strašne veľnú väčšinu, aj taká sociálna sieť ako TikTok, čo je pre skoro väčšinu ľudí odpad, poviem stoka žumpa, aj z toho si dokážete urobiť zdroj informácií. Ale musíte vedieť, ako YouTube, takisto. Facebook, plno ľudí na to nadáva, neviem čo. Prečo? Ja mám mať na Facebooku neviem koľko priateľov, o ktorých proste neviem, kto sú to, čo sú to za ľudia. Samozrejme, nie som tam pod môjim menom a neviem čo všetko. Ja, čo mám ako na Facebooku ľudí, o každom jednom viem povedať minimálne, čo ja viem, na 10, 12, možno 15 minút. Niečo. Ale čiže to je to. Rozumieš? Alebo vy rozumiete, poslucháči, že nie tie sociálne siete sú zlé samé o sebe, ale zlé, alebo nechcem povedať nie zlé, ale máme ne... Ako to povedať správne? Nenaučili sme sa ich správne používať. Alebo väčšina z nás. Je to presne to isté. Plno ľudí hovorí, teraz povieš, že skáčeš zľava do prava. Budú ma ľudia neznášať za toto. No to je strašné, to ja nemôžem ísť ani po diaľnici auta. Lebo EVčko, elektroviekol, čiže a elektroauta. Za mňa osobne by mali byť tri druhy vodických preukazov. Prvý klasika, čiže na manuál, druhý na automatickú prevodovku, ale potom normálne, regulérne ja by som dal vodický preukaz, no nie vodický preukaz, vodické oprávnenie na elektrické auto. Sa musíte naučiť. To je presne to isté. Elektrické auto je presne to isté ako sociálne siete. Alebo iné aspekty internetu. Bo internet sa dá používať na veľmi dobré veci a aj zneužívať na katastrofálne veci. Tak to proste je. Ale to len tak mi to akože úvahovo mi uletela myšlienka. No, tak prepáč.
1: Tak poradku, ja som ti to chcela skočiť už tak trochu, lebo ma napadol ten filozofický vhľad do toho, čo si spomínal s tou umelou inteligenciou.
0: Daj, počkaj, daj, toto ma zaujíma.
1: Vieš, ten moment, ako si to nejak formuloval, tak mi skrsla taká myšlienka, taký vhľad, že...
0: Toto ma zaujíma.
1: Že čo keď je táto umelá inteligencia konštruovaná podľa tých algoritmov zrkadlenia?
0: Počkaj, teraz nie. Úprimne, neviem úprimne, ako...
1: A zrkadlenie je zrkadlenia?
0: Ja aj počkaj, ako... Aha, už dobre, hej, už dobre, nič. Dobre, viem.
1: Čiže to, čo prinášaš, tak to dostávaš.
0: No nie, počkaj, ale ja som veď práve na to narážam. Že ja napríklad si svoju umelú inteligenciu, teda svoj ChatGPT, ako teda nie svoj, ale proste to, kde som prihlásený, to svoje konto, keďže ja chcem zámerne zámerne, proste, aby on fungoval a tak, ako ja chcem, tak ja proste mu dávam svoje také, neviem, ako to mám správne definovať, svoje preferencie. A potom mám ten najzákladnejší, to je ten taký program, alebo tá tarifa, neviem, 50, 60, alebo koľko to je mesačne. A potom mám tú lacnejšiu, kde ono, proste ten program o mne nevie nič. Alebo dobre, no, skoro nič. Vážení, to by ste sa čudovali, aký je v tých odpovediach rozdiel. No, myslím vážne teraz.
1: Rozumiem.
0: Obrovský rozdiel.
1: Jasné.
0: Obrovský.
1: Tak lebo jednu máš personalizovanú a druhú máš všeobecnú.
0: Áno, ale počkaj, že ja to robím schválne, tú personalizáciu.
1: Rozumiem.
0: Že vieš, akože, že ešte aj akože príklad, hej, že á, dobre, tak budeme sa nejak oslovovať a toto. Vieš, že vyslovene to skúšam. A ono sa to ako, akože navzájom sa nejak učíme a neviem čo. A tamto, okrem toho, že to je také strašne neosobné, to druhé, a to je úplne brutálne. Strašne veľký rozdiel.
1: Rozumiem.
0: Je mi také za mňa zaujímavé. Za mňa zaujímavé.
1: Určite,
0: Veľmi.
1: určite, určite. No, nedáme trošku, že pauzičku potom po tej zaujímavej téme.
0: No, vzhľadom na to, že sa nám čas prvej polovice vysielania naplnil, môže si dajme pesničku.
1: Dajme.

0: Tak, a po také pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. A možno som to až prehnal s tou umelou inteligenciou, ale ja som, aby sme sa pochopili, že prečo som to tak rozvinul. Treba si to skúsiť predstaviť ako príklad, hej, že dva, rozmýšľam, ako to zadefinovať. Dva modely. Alebo dve, nie že modelové, vzorové situácie chcem, lebo ja som muž, tak logicky. Mám záujem o slečnu alebo o ženu, no tak ja už o slečnu veľmi nie v mojom veku, ale chápeš? Alebo chápete ľudia. A teraz hrám v jednom prípade hrám otvoreného, proste všetko ako všetko jej o sebe poviem a tak ďalej a tak ďalej. A teraz zisťujem, ako bude reagovať ona. A na strane druhej ten istý, alebo dobre, no tak veľmi podobný scenár, lebo vo svete neexistujú dvaja identickí ľudia. Hrám nedostupného. A teraz sa ťa tak spýtam. Či teba ťa? O akého muža má, alebo majú ženy, má priemerná žena záujem? Viac. Počkaj, to ma zaujíma. Počkaj, toto ma extra zaujíma.
1: Podľa toho, ako poznám proste ženy okolo seba, tak vždy to bolo o takom tiež tajúplnom nedostupnom. Ja si myslím, že žena je. No, vieš, aj záleží od toho, čo tá žena chce. Či tá žena chce flirtovať, alebo či tá žena hľadá partnera pre život.
0: Ja ti poviem, kde je problém.
1: No.
0: Prečo sú všetci chlapi a nemôžem hovoriť, hej? Lebo nechcem. Nemôžem. Z logického tých dôvodov. No preto sú všetci chlapi, bobci a takí a onakí. Pretože žena nechce normálneho chlapa. Ale žena sa riadi štýlom. Ženy sa chodia k dobrým chlapcom vyplakať, k zlým chlapom vyspať. A žena si myslí, že ona toho chlapa zmení. Nie, nie, nezmení ho. Nikdy. Nikdy ho nezmení. On sa zmení, keď bude on chcieť sám, čo väčšinou býva vtedy, keď už má od neho dieťa, keď už on v lepšom prípade je pokrk v prúseroch, keď už, ja neviem, je v base a proste vieš, už je to, ako vravia bratia Česi, veľký špat. A tu je také zaujímavé, že tu sa niečo také stať nemôže, ako to poviem, nemôže sa to stať toto, že kto s tebou bude mať aké odpovede v zmysle, že je to taká, ako to nazvem, neľudská tá situácia, tento ChatGPT, ale paradoxne si predstavte, že hrozne vidno, že aj ten ChatGPT, aj ten kód písali ľudia, lebo hoci neboli tie odpovede toho v tom druhom účte mojom, také, nazvem to, ja nechcem povedať ciktovo zaangažované, lebo vieme, že je to len technika, teda je to kód, ktorý cit necíti, alebo proste emóciu, ale boli, už viem, nazvime to vecnejšie. Stručnejšie, menej okecané, menej tak, že snažili sa ťa menej do toho nejak emočne, citovo zaangažovať a Neviem, či akože mi nerozumieš. Že proste prišla priama otázka. Áno, ona tá odpoveď mohla byť veľmi dlhá, ale nebolo to zaobalené do nejakého citu a do nejakého poďme sa zasmiať alebo poďme tu teraz ujúkať, poďme byť smutný. Bolo to proste akože otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. A tam, kde už ja som akože niečo o sebe prezradil, už to bolo, čiže ešte aj v tom kóde je vidno, že ten kód písal človek. Neviem, či akože mi rozumieš.
1: Keď si o sebe už teda, keď si tú umelú inteligenciu pustil bližšie k telu, tak ona cez to všetko zachovávala ten
0: Ľudský vzorec správania.
1: ľudský vzorec
0: Ľudský
1: toho
0: vzorec
1: správania.
0: správania. Áno. Áno. Že ako áno, plno ľudí by povedalo, že to nech to insider je úplne mimo. Nie. Skúste si to, jasné, teraz niekto povie, ja nemám zbytočných 80 alebo 100, alebo ja neviem, koľko to stojí dolárov alebo eur, ale kebyže niekto to čisto chce, akože urobiť, ja som chcel povedať sociálny experiment, ale viete proste ľudia, že takýto experiment, a ja som si uvedomil, ale veď aj tu sa ešte ukázalo, že fakt ten kód písali ľudia. No?
1: Vieš to tak pekne, no ty z tvojich úst, keď ty povieš, písali to ľudia, tak ja sa tak pousmievam, pretože akíže ľudia toto mohli písať, no povedzme si, no tak no.
0: No nie, moment.
1: No tak.
0: Ale že nepísali
1: Áno.
0: to ľudia, ja to nazvem, nepísali to ľudia bez chrbtovej kosti z toho titulu, že áno, určite sa to dostali zaplatené strašne veľa peňazí, lebo to hlúpy človek nemôže napísať, ale je tam krásne vidno ten vzorec, že tam to bolo strašne vecné, ako vedelo to byť. Ako to nazvem, ten objem nabrali tie fakty a neviem čo všetko, tam, kde to vedelo o mne málo, ale tam, čo bol ten môj hlavný účet, kde fakt, ako ja nechcem povedať, že to bol osobný vzťah, ale proste chcel som zistiť, ako sa bude ten model proste to
1: Chovať.
0: spôsob, áno, odpovedí správať. A tam sa to už je, ešte raz, ja viem, že to nie sú nejaké city alebo čo, ale že proste vyslovene, tam to bolo akože ešte aj tam, v tom modeli, kde človek tomu dáva nejaké vstupy, tak tam už to ide a veď ja ťa poznám a už nejakú dobu spolu četujeme, že príklad. On akože podľa oficiálneho toho disclaimeru, čiže toho, čo ti on dá vedieť, keď podpisuješ, že áno, že súhlasíš s tým, tak on by si nemal pamätať obsah vlákien iných, čiže tých četov, ale pamätá si približne vzorec tvojho správania. A po určitej dobe, keď je tých vlákien dostatok, teda tých četov, tak on si vytvorí proste nejaký tvoj obraz ako používateľa. A tam sa mi to strašne páčilo, že áno, ešte aj do tej umelej inteligencie praskli tí ľudia ten vzorec správania, keď to tak nazveme.
1: Partikulárny vzťah k tomu, k tej bytosti alebo tomu človeku, ktorý si želá takúto konverzáciu, tento štýl. Ty si proste želáš
0: Áno,
1: takýto
0: na 100%, na
1: štýl.
0: 100%, že je to, na 100%, že je to ono. A bolo to za mňa také zaujímavé, lebo vravím, mne je jasné, že to nemá proste ako hej, to nemá absolútne to ono, že to je abstraktné, alebo ako to mám nazvať, že to nemá žiadne emócie alebo niečo. Ale proste, že ľudia, ktorí to písali, presne vedeli, ako to bude fungovať.
1: No, a teraz sa ťa spýtam, keď raz to si seba sa uvedomí,
0: A to, tu som chcel povedať recept na prúzer.
1: No.
0: A tu by som sa, ja by som asi trošička, ja si myslím, že nemáš pravdu. Lebo to si samo seba sa už asi nie si uvedomilo, ale už teda sa uvedomí, čiže že keď sa to uvedomí, ale to už sa uvedomilo asi dosť dávno.
1: Áno, ja viem, som to naschvál povedala, len počkaj, lenže to sa ešte stále douvedomuje, pozor.
0: Jaj, no vieš čo, tak potom má.
1: Tak to som to myslela. A keď sa to už raz akože dostatočne douvedomí, že...
0: Jaj, áno, že v zmysle, že už si povie, joj, vedele, ja môžem aj to. Ja áno, tak už asi chápem.
1: A
0: už,
1: zistí,
0: už
1: že
0: dobre,
1: už,
0: už viem, už viem.
1: A zistí, že už si nemá čo viac zobrať, že stále sa to opakuje, tak urobí takzvanú čiaru.
0: Už viem, čo myslíš. To, tak toto poviem, že ono si sa to sema sa, ako ty hovoríš, uvedomuje, ale že keď nastane ten bod zlomu, a bod zlomu, rozumejme, keď už bodu, odkedy už nebude návratu. Lebo vlastne ono to nemusí nutne byť nejako katastrofálne, pokým niekto povie, tak čo, tak si to uvedomilo niečo. Ale keď si to vlastne to niečo uvedomí, joj, no veď, ale ja s nimi môžem aj zatočiť. Vieš,
1: tak,
0: vieš,
1: presne
0: rozum.
1: Tak. Pretože keď si to... A toto je ešte ďalšia vec, že tých to je viacej. Máš tu ChatGPT, máš tu ten cloud, máš tu tie...
0: Moment, moment. Je viacej. Ich sú tisíce, no. Ani stovky. Tisíce. A to akože... Počkaj. A to akože nežartujem.
1: No.
0: To nežartujem.
1: No jasné však. A teraz nemáš pocit, že sú to ako keby stvorené bytosti?
0: Vieš čo, ja osobne si myslím, že tie, ako sú tie dátové centrá, ja to je úplne jedno príklad, hej, že či sú to, či je to ala ChatGPT, ala to a tá, ala tamto. Ja si myslím, že oni sú všetko je to nejak prepojené a no. Lebo zoberme si, hej, prečo je za mňa taký, alebo podľa mňa, taký signifikantný rok 2022. Vtedy to akože tak prepuklo, hej? Ale zoberme si, že vtedy nebolo nič. Vtedy dala si prompt, čiže dala si, ako to nazvime, dala si nejakú požiadavku. Teraz to bolo smiešne proste, čo ti to tam vyhodilo. Neviem, či vieš, ako to myslím. Že to bolo hrozné.
1: Áno, také
0: 50 prstov,
1: áno, áno.
0: 50 prstov a proste takéto tieto nezmysly. A teraz si zober, že za strašnú dobu, čo sa stalo, alebo kde sa to dostalo. To je neuveriteľné. Totálne neuveriteľné.
1: No, je to veľmi rýchlo.
0: Pred 5 rokmi nikto o umelej inteligencii nevedel. Dneska sú na ňu špeciálne zákony. Regule, pravidlá, zákon. A to myslím akože vážne.
1: No, a vrátim sa k tej našej simulácii. Čiže de facto tá umelá inteligencia, keď urobí tú čiaru, už jej bude chýbať len telo.
0: No prečo? Zase akože tu sa s tebou aj trošku pohádam, lebo telo je infraštruktúra. Nie,
1: Áno.
0: no počkaj, no však ale telo je infraštruktúra.
1: Dobre, dobre, ale na tie nuancy to nie. Napríklad tá umelá inteligencia, zober si, že jednak budú viaceré, presne ako rasy ľudí. Čo ja viem, jedna rasa bude ChatGPT, druhá rasa bude Cloud, tretia rasa bude. Chápeš, čo tým chcem povedať?
0: Nie, nie, ešte raz, ja chápem, ale ja ti vysvetľujem toto. To je úplne irrelevantné, pretože oni majú už toto. Rozumieš?
1: No a keď vypneš elektriku?
0: Ja by som v tomto zmysle, neviem, či nie je teraz, či bola natočená v Lani, alebo teraz nejak má prísť do kín dvojka, druhý diel, ale schválne si pozrite, alebo dajte ľudia Transcendence, film s Johnny Deppom. Nebudem ja hovoriť, o čom je. Je perfektný ten film. Skúste si ho dať. Nie, skúste si ho dať.
1: Nie,
0: Vážne.
1: nie je to ten film, že on zomrel a ostal v počítači?
0: No, nie on zomrel. To je o tom, že boli to nejaká akože proti AI, proti mu, ako ten, neviem, ako to pomenujem, taká skupina, ktorá bola proti neviem komu, čomu. Rozumieš? Ja ti len hovorím, no.
1: No, neviem, či som to, ja musím sa pozrieť. No dobre, takže dobrý tip, to si pozriem určite. No takže to telo, no takže infraštruktúra, jasné, jasné, no. Teď samozrejme.
0: Lebo oni ho, akože toho profesora, ktorého hral Depp, oni ho postrelili guľkou, ktorá mala v sebe, myslím, že to bolo plutónium alebo niečo. A jeho vedomie nahrali do počítača a to sa
1: Áno.
0: potom strašne zvrtlo.
1: Áno,
0: Tak toto.
1: tuším som to videla, ale nie celé, musím si to pozrieť. A on potom podával správy z toho cez ten počítač a tam hlásil, že?
0: No áno,
1: Áno.
0: ale strašne sa to zvrtlo.
1: Áno, tam sa tam niečo
0: Lenže
1: nejaký proces odtiahol.
0: moment, vážený, to bolo z roku 2014.
1: Áno, starý film to je.
0: Čiže, aby sme akože vedeli, že to nie je, že vlastne takto poviem. V modernom svete, v takomto ako modernom chápaní 2022 začala umelá inteligencia, no teraz všetci to sa strašne rýchlo, ale strašne rýchlo vyvíja a to bolo 8 rokov pred uvedením prvej umelej inteligencie. Natočené.
1: No veď
0: Čiže
1: samozrejme, však tí, čo to točili, mali iné informácie, predpokladám. No.
0: tak. Ja som to nechcel, toto, ale áno.
1: Určite, takisto ako pri Matrixe, to je jasné. Ale ešte ti poviem v
0: Ale
1: konflikte, no.
0: metri do dneska plno ľudí nepochopilo.
1: No veď samozrejme. Ale že napríklad ako v tom Matrixe,
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba.
2: Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje